0: वर्क फ्रॉम होम हाय सैलरी मात्र गुटी क्लिक रे अरे वाह
1: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
2: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
3: अच्छा तुम सब रिपोर्ट देखला एचआईवी टेस्ट हेची
4: नाही डॉक्टर बाबू सेटा कोन निहाती जरूरी
5: आज्ञा हाँ गर्भावस्था रे प्रत्येक महिला निजर एचआईवी परीक्षा करैनी अजणा आतंक ठु दूरै रहंतु
6: जदि रिपोर्ट पॉजिटिव आसे ताले उपयुक्त चिकित्सा जरिया रे निजे तथा शिशु उभय एड्स भली मारात्मक रोग को प्रतिरोध करंतु
5: मनि रखंतु एई परीक्षा एवं चिकित्सा निकटस्थ सरकारी डाक्टरखाना रे थिबा आईसीटीसी केन्द्र रे मागणा रे उपलब्ध
6: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1097 सह जोगाजोग करंतु
5: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित रे जारी
7: তবে শ্রোতা বন্ধু এই বর্ষা দিনে জল সংরক্ষণ করিবার অর্থ নিজ ভবিষ্যতের সেই জলকু আমি ব্যবহার করিবা কাহিঁকি না জল আমার জীবনর প্রতিটি ক্ষেত্রে সেতিক সহায় হয়ে থাকে কিন্তু আজ জলবায়ুর পরিবর্তন যোগ বর্ষার মধ্যে অনিয়মিততা দেখা দেবা ঋতুচক্রে পরিবর্তন যোগ বাত্যা মহাবাত্যা বন্যা মরুড়ি প্রভৃতিক মধ্যে এ মানুষ সমাজ সামনা করে থাকে তেণু আপনার কহিপারতি সব সুখর কারণ আমি সব দুঃখর কারণ আমি